Most Armenian writers show a pariere gosireliung in tirnet. I saw Yerek Shapti, Septemperk Armenian writers show Govanavore, British Columbia, Haimashagutain Miuchuna. Եվ կսպրվի ամեն երեք շաբթի երեկոյան ժամը 6:07-ը։